0: Så.
1: Ja.
2: Da har jeg funnet fram til Christer Sjøgren, ja, og Sommersong. Her får du den på Radio Riks Oslo.